سلام عرض ایدیم عزیز هموطنلرم، عزیز آذربایجانلılar که دور از وطن دلر اجد دو وطن دلر بزم سسمزی اشی دیلر اولارا دا سلام عرض ایدیم و عزیز دوستلار که زبان آذرینی بیلیلر و باشا توشیلر اولارا دا تک به تک هم بیامن سلام عرض ایدیم تخصو خوش جلب سوز و ممنون که بزم برنامه گلاغ آسی سوز برا رادیو همراز و من دا نادر که یارم ساعت برنامه همیز وارده و رادیو همراز همشه سیلی یارم ساعت آذری برنامه سی سیزه تحییلیه و من خدمتوزده بو برنامه تحییلیم و رادیو همراز دا پخش ری بونی چخ چخ ممنون سیز عزیز هموطنلردن که بیزه چو محلی لیسوز و پیشنات یول لیسوز و پیشنات داروز اینن که بیزه یازه ایسوز نینیه نینمیه و اجه یاسوز جنه یاسوز نکده یاسوز بیز ایبیله تشویق اولوخ و ایلیه بلیم که من برنامه یاختستر ایلیم و اوزور که استیسوز برنامه من سیزه تهیه ایلیم برده یری وار که من عزیز دوستلاردان که چه در فیسبوک و چه در من ایمیل بریلار و چه اسمس یازقلار اولارده من تشکر ایلیم Burada çox-çox əziz dostlardan təşəkkür edirəm ki, və o an məni söyündürəklər. Çi SMS vurəklər və çi dər Facebook. Bizim əziz dostlardan çox Facebookda mənə köməklə edirlər və mənə yazırlar və pişnat verirlər. Buradan hamısından tək bə tək əziz dostlardan Facebookda ad verməyəm, çün ad çoxdur. Təşəkkür edirəm. Və ümidvarəm ki, həməşə bunu idama verirlər və mənə pişnat yazırlar və məndən kontaş bərqərar edirlər və bə həm danışa kontaşda olaq və mənə bu çox ruhiyə verir. Təşəkkür, burada hamıcı öpəyəm mən.